0: 정말 가기 짜뜻한 하루. 동마양도 인근 위협의 속바 고향 가라왕 송통 가릅
1: 허빠
0: 에룰
1: 에섭
0: 아유 마에라 어라 기토 속속 도통 sok si atelin hayu-hayu nya ada polontong si gusti ting anak-anakan ijin-ijin aku yang tilepkan gerah rasa gitu tau ajeng ay sok ah mangga nyakin orang harus kalian orang amit menurut mengguru lu jeng laleson mereka sadayan hapun ten tina sangat pihak kenangan Paturah insya Allah waktu sana surang-surang di orang tutup kubilai topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.